0: nemyezi ngesatu emyezi nga 15 ekuze obulungi yabibadde esobola okuba nti ekola ki eweka enkazi
1: ekyo kiza okubeerawo singa embuzi ekuze kale katugambe enkazi nga ewakisiddwa embuzi etakuze nga nome
0: ekyateera tekijja kuba nti kisibu olw'ensonga nti maama ye olwedda alina amagye agakoze eki agakuze okujjako singa oŋŋambye nti tulina akato naye nekawakisibwa ate kale ekuze oba era etenakola ki etanakula nti kano akato olw'okuba nti ebisenge byako tebinaba kuba nti biba bigaze okukola ki okutereka omwana oyo kayinza okutuuka mu kuzaala nekakananga nenabaana ekoze eki efulumye mukusindika wano omwana nenabaana nekola ki nefuluma then nekirala obwana bwebegenda okuzaala buba butini nenkula era nebeera nga ki ntono olwokuba nti kaali kakyali kaki kakyali kato so jekuma okuba nti nto n'abaana bajja kuba bakula nga baluyongoyongo ate era kino kirabikira ne bantu bennyini fe ti mubantu bennyini omwana gwe tutera okusooka okuzaala genda okulaba nti ekikula kye kibeera kiki kiba kinafunafu
1: ate twogereko ku ndwadde mbuzi zino zirwala zitya era biki ebiyinza ozirwaza
0: kakati tujja kutandika n'amazzi embuzi zino zira nnyo okufuna ebirwadde ebisinga nga biva ku mazzi waliwo abalunda embuzi nga amazzi gava wantu wakyafu kati amazzi ago nga galimu ebinoso ebinoso ebyo bwebinywa nebiyingira mubiri gwayo zifuna kyetuyita liver flux liver flux nezisobola okuba nti zikosa ebibumba n'amawugwe ate nekakana nga owulira embuzi ekolaki ekolola liver flux ate ebyotugambye ebinoso bikwata kiki kibumba enjoka zo tujja zigendako zetuyita tape worms tujja kuzigendako kagenda okuwira nti ekolola embuzi egenda okuwiraba nti nokkenene egenda ekolaki ekenena kuba ekintu kyonna ekikosa ekibumba kiba kizanyidde ku kifo ekikyasinza okuba ekyebbeeyi nnyo mubiri gwomuki gwekisolo oba ogwekintu kyonna kyonna kyonna kati ezo byo tugezako kuba nti era tubigema nga tukozesa eddagala kasite oba nti owulidde nti embuzi yeekolodde ogendako webatundira eddagala n'obuuza omusawo aliwo oba n'ofuna omusawo najja nakolaki nakujanjabira ekika kyenda kyekirala tulina kyetuyita worms oba enjoka azezo tape worms ne lung worms nti tape worms zo ziri eno muki mu byenda ate lung worms zo ziba zivudde mu byenda then nezambuka nezidda mu maki mu mawugwe era kyekintu kyekimu ogenda okuwira nti embuzi eyo ekolola oluusi n'okuba nti eddukana then oluusi neeba nti epama buuka obubi bwefuluma oba obusa buba bwekutte ekitole nga tebwekutudde ekutudde ng'ebifuluma nga ki ekintu ekyekutta ekitole kati awo otegeera nti embuzi yange munda teri buki teri bulungi then era n'osobola okuba nti ogiwa kuki ku ddagala neeba nti eteera bulungi nnyo endwadde endala tulina kyetuyita footrot footrot kwe kuvunda kwebiki kwebigere ebinuulo byayo n'olaba nti bivunze naye ebyo bitera kuva ku bukyafu wa weekolaki weesula kasaawa nti wazzeewo engeri y'okubiririra olw'omusulo guli oba amazzizi neeba nga ebirinnyamu ebigere bitandika okukola ki okuvunda ekyo nakyo era nakyo tukijjanjaba nekiba nikikola ki akiwona endwadde endala tulina kyetuyita blot blot kwe kuzimba kw'olubuto due to gases aba agakaka agaba gakwata muki mu lubuto olw'okuba nti tesobola kuba bulungi mmere eyo
2: awo wetugenda okutandikira mu ssaawa yaffe ey'okubiri okyali ku rediyo y'omuntu wa bulijjo radio buddu tuli mu program twezimbe nze Sonko Jude muzukulu wa Kisolo abatufuna ku www.radiobuddufm.com emitala w'amayanja mwebale mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mugoberera era mwebale kuwuliriza radio ey'omuntu wa bulijjo radio buddu temujjanga okwo kyemukola kyamaanyi nnyo nnyo nnyini ddala

0: Wibali kubira muulidi za murungi owa program Twezimba. Esawe yoku midiwetu wetambuda wano kredi obudu. Musasa ya poki na obudu, mchibuga masaka.
1: Mchibuga masaka.
0: Kati. Metusensira, netutakaza batuwa di jako.
1: Radio obudu.

0: We, bubulinga kedo.
1: Omge bubulinga gwense ganze, bano mkaza ino mtuwa gwense gali.
2: Kale, bena chitundu kwa baba nyumbi obayiga. Programu agafe bubebele. Ndi wabeleza paka lwakutano. Ukufo kusawa satu paka nyeze chido. Oigenga botesa, wanuku radio budu. Radio yomtu wabulijo.